Swavaisa, mina ndzi nga vula laha ku vona u nga vula, hi ta ku hi mani a nga ni nandzu. Loko ku na byala loko a dakwile a swi tivi swa ku swina wulawulaka loko a ni vanghana kambe ma tshika ma huma mahungu. Na yena loyi wa mamani ku za hakunene va polani xivati lexi nga laha hlanheni bya karata ku ve hakunene ku yi ku swi yela hakunene se ya hundza munhu a vona xivati xi nga laha hlanheni xi kumeka na swikarata na hi sima kunene na hi tshimbela na xikarata lexi xiwulileko xa ku ve hakunene va madala va rhandzani vanana vanana va rhandzanani vamamani va hombe swa tshika ku ve maheka leswaku tinyimba ti ku swesi ha mahlayisela ma kumeka na makarata kutani van'wana hambi ku tsutsuma va vula leswaku hi vana va vona kambe loko a kulile a sungula ku tirha wa a sungula ku tinyika matshandza ya yi n'wana wa mina luyani hambi swi nga hi zwona loko a sungula ku ve n'wana loyi a tiva xihundla xa leswi a nga kulisa zwona mandziku wa siku a va la ka nga nyiki lisima kutani hi mamani loyi kutani dadani loyi a sungula ku loko ku nga hi mina nga mi tswala kambe nyamuhla a nga ndzi voni ku ni chuma se si va ri a tswalisile a n'wana a tsikile xikola kambe ku hlayisa nga byi lavi hambi leswi a nga ni marengo ni gomo ni makovo ya ku fana na papa hi loyi kambe a nga pfumeli ku hlayisa.

22:20 tsedzano nanga dza chenu agone nzaka kuva itole lerandulo timbiloni a gorwani ikumera timutiri hambani saka ka 22:30 ngari ngata kuma matimasika nyamunda nyidike unanga dza gelemina kaitano.